0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالدک.
1: بو بستالدکتا سانسزلگان خوشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرام میسی.

تدریجی حالا دولت چدیکی هر قایسی چون شهرلرگی یوزلنب، ایلی دریاسی وادسنن سوزک سوید بارلق کلگن، özگیچ سو محصولاتلری کسبی، یزیکنتلنی گللندرشنی آلغی سلجتشقا، özلمس سو حرکتلندرگیچ کچی قوششقا، عموم یوزلک ترک بولدی.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاید قنلا سنت سهنسی پروگرامسی.